penya hati vera tipu cuate guare uminte oi pu ajukava hai pe kwa kaminte uma kesete mokoi panambi.